Nakotna nausu karosu yon peru o tarawa. Me nausu sinana e merisina yon narure o tarawa. Nakontarina neikia kia i toroman. Nakontarina tepora kaya ka i peru. Nakonsuenga iota neitia mere iota na mireirei pisi. Nakon monaroi menasim yape meme. Awaipon na nausu. Yon tarawa, Peru, arore, maiana, merorona nako, nikapene. Sakoasa mete kukurei, payasane kea kaavitiana, mente mewei, tesina, tesipu, tetari, temani, e tangirakiro ura, ene isiina karusu. Pukini metina, ea kuroarakina. Awane meiru nasina, e tangiria, Enei ameuri aravaia. Kapatana, emena, evenei irono maanina, e iuta seniolita. Tepaanimaneka ipanda jäpä. Oe tangira kirjantaka tanuata annanoka waki, aika miiraka nuantajan pong, iron maaru sirimon.